Bila je to muzička od naše Remze za sve vas, a mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe s obzirom da nemamo više vaših poruka i poziva. U nezavisnim novinama jutros pročitajte, SAD i Iran razmijenili vatru tokom vikenda, krhko primirje pred velikim iskušenjem. Hrvatska preko Gane zakazala derbi sa Portugalom, vatreni vratili vjeru u veliki rezultat. Registracija za glasanje iz inostranstva, broj prijavljenih birača iz dijaspore je drastično manji. Alarmantne procjene Republičkog zavoda za statistiku, svaka treća lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima manje od 5000 građana. Psiholozi upozoravaju postporođajna depresija, nije slabost, već stanje koje traži podršku. Zatim legendarni reporter prisjetio se najvećih sportskih prenosa i izazova, dopisnica Vlade Dijaka uputila Nikolu Kragulja u sportsko novinarstvo. Evo to su naslovi, neke ćemo pročitati, kaže na ovogodišnjim opštim izborima koji su zakazani za 4. oktobar, po svemu sudeći bit će dramatično manje registrovanih glasača za glasanje iz inostranstva. Naime, u Centralnoj izbornoj komisiji BiH nedavno su upozorili da je do sada samo 7779 glasača ispunilo uslove za glasanje, dok je na prošlim opštim izborima glasalo čak 10 puta više ljudi. Dalje da vidimo šta piše. Republika Srpska i Vidovdanski kosovski zavjet koji su ispunili Srbi sa ove strane Drine, rekao je jučer predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Karan istakao da je Vidovdan danas u Republici Srpskoj, a i gotovo 6,5 vijekova unazad bio i ostao simbol slobode, jedinstva i trajanja srpskog naroda. Evo dakle i ovo pišu nezavisne, kaže postporođajna depresija nije slabost već stanje koje traži podršku. Simptome postporođajne depresije razvije između 10 i 15% žena nakon porođaja, a stručnjaci upozoravaju da mnoge porodilje zbog straha od osude i dalje odgađaju traženje pomoći, iako pravovremena podrška može biti ključna za oporavak. Kako ističe Tanja Radosavac, psihoterapeut u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banja Luka, postporođajna depresija nije znak slabosti.

niti nedostatka majčinskih osjećanja, već ozbiljno mentalno stanje koje zahtjeva razumijevanje i podršku. Pišu nezavisne. Kaže, meteorolozi najavili kišu i grmljavinu. Kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se u srijedu 1. jula prema najavama meteorologa. Tada se lokalno očekuje i led i jak vjetar. Međutim, do tada prema njihovim prognozama bit će izrazito vruće, sunčano i vruće vrijeme očekuje se i danas. Kaže, svaka treća lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima manje od 5000 građana. Manje od 5000 stanovnika u Republici Srpskoj ima čak 19 opština, pokazuju procjene iz sredine prošle godine, čime se na ovu listu pisala svaka treća lokalna zajednica. Ove podatke objavio je Republički zavod za statistiku u procjeni stanovništva po gradovima i opštinama Republike Srpske sredinom 2025. godine. Tako su na listu ovih opština upisali Krupa na Uni, Oštra Luka, Petrovac, Istočni Drvar, Kupres, Jezerohan, Pjesak, Novogoražde, Kalinovik, Istočni Mostar, Berković i Ljubinje, Istočni Stari Grad, Trnovo sa manje od 3000 stanovnika, dok od 3 do 5000 imaju Ribnik, Vukosavlje, Donji Žabar, Pilagićevo i Čajniče. Prema objavljenim podacima, sredinom 2025. godine, na osnovu njihove procjene, Republika Srpska ima 1.105.469 stanovnika. Evo, čuli ste i ovaj naslov, cijenjeni slušaoci. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže, apel mještana, reagujte prije tragedije. Klizište iznad porodičnih kuća u Bistrici aktivno je više od godinu dana, a rješenja i dalje nema. Neposredno ispod ugroženog lokalnog puta nalaze se tri porodične kuće u kojima žive i djeca, dok se zemlja svakodnevno obrušava u potok Crkvenu, izazivajući poplave i povećavajući rizik od većih odrona. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Inflacija u trećem kvartalu mogla bi dostići 6,1%. Centralna banka BiH značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja održavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovijim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz spoljne šokove i neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu rast cijena mogao ostati povišen i do kraja godine. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Krhko primjer je pred velikim iskušenjem. Evropu zahvatio talas vrućina. Evropu je zadesio talas vrućina, nezabilježen u modernoj istoriji, a zemlje poput Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Švajcarske, Belgije ili Nizozemske bilježe temperature koje prelaze 40 stepeni Celzijusovi. Francuske vlasti procjenjuju da je talas vrućina do sada odnio već 1000 života, a u Njemačkoj je zabilježeno pucanje asfalta na autoputevima i javnim cestama. U Švedskoj su vlasti zabilježile savijanje željeznih šina uslijed vrućina, željezničkih šina uslijed vrućina, a električna mreža opterećena je čestim prekidima snabdijevanja. Ekstremni šumski požari zabilježeni su više zemalja Evrope, uključujući Francusku, Njemačku i dijelove centralne Evrope. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Obični snimak iz garaže mi je drag, kao i studijski Mario Zlatinić za nezavisne povodom osnivanja Radija Kastel. Trik funkcioniše kao vrata frižidera, španci svakog dana u 11 sati rade jednu stvar i zbog toga rijetko pale klimu. Evo to je što se tiče naslova nezavisni poštovani cijenjeni slušaoci. Jutro snemamo dnevnog avaza, pa ćemo nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program.

Bila je to Nada Topčugić koja je dobila 15 glasova, 5 od Emine, 5 od Besime, 5 od Amre, Sinan Sakić ima 9 od Remze i Huseina i porodice i Džej 5 glasova od Emine. Džeja slušamo po drugi put pjesmu Uspeo sam u životu i dalje biramo hit dana narodne muzike.

duže linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614324 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, pod uvjetom da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u općini Bosanski

grada Karakasa. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Bosna je u Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine ostao je stabilan u odnosu na mjesečni prosjek iz 2025. godine, dok je uvoz prirodnog gasa u gasovitom stanju zabilježio pad i po vrijednosti i po količini. Kako je objavio Eurostat, vrijednost uvoza nafte u Evropskoj uniji porasla je za 0,8%, dok je količina blago smanjena za 0,6%. Istovremeno uvoz ukapljenog prirodnog gasa smanjen je za 8% po vrijednosti, ali je količinski povećan za 2,9%. Glavni dobavljači nafte za Evropsku uniju u prvom kvartalu 2026. godine bili su Sjedinjene Američke Države sa udjelom od 17,8%, Norveška sa 16,6% i Kazahstan sa 9,6%. Trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država oštro je odbacio predsjednik libanskog

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614324 pod nazivom Subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, pod uvjetom da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv i potrebna dokumentacija. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa web stranice općine i na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronalazka

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614324 pod nazivom Subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, pod uvjetom da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac. Da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv i potrebna dokumentacija. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca koji